vad jag är i, vad jag är, oh, vad jag vill. Vi tog så fin att du här kännen på skrå. Åh, vad du, i, vad du, oh, vad du må. Jag flammar, jag flammar. Sör för att det är munnen här du rammar. I tillet kunst eller två timmar där till. Åh, vad jag är i, vad jag är, oh, vad jag vill.